eta, bueno, horre onarko luke alako irautza bat ideologikoa. Hori ezpada gertatzen oso zaila da.